Hey, Bisco. En á að kúkulu æstert. En vinst, dat mons í belúftinu, skýr ég hann ás, fasa gatt.